0: l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Du har kampen kot å gjøre, så ta kjenne påsen og mua, når båten tar kjenne mundime, for mer nysamme, un er mundet båten.